0: Eugenio Lucas. Eugenio Lucas. Eugenio Lucas.
1: Pelotero a la bola, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba.